Anana ka te kura nā, te pū si are a tangira ki ke, me iron te iontoa mene I tōs te kuna nei au tangira mea au perita. Ako, sina pante me tōna pēna pū si mai ara, pū si ke, ane nā kana tō iaoni kawai iri ki nā pēna, iei nā pēta wana I nōri aru kwa imata wai o, nā kāia mō te kuna nā ke, ai mēne ia panga, kāna kua nā pēna, sina kura mana kona kuna nā te kura nā iu, mai nē, ere ke kura nā pū si, ai imata wai.